ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროი 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

ერ თობი სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95 1998 წლიდან უცხო ქვეყნებში ფეს გადგმული სომხული დიასპორის ქსელის დაფინანსებით და ნაციონალისტური ემისრების ორგანიზებით დაიწყო არასანქცირებული მიტინგები მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქის აზერბაიჯანისაგან გამოყოფისა და სომხეთისათვის გადაცემის მოთხოვნით. ამ მოძრაობის სახელწოდებით მიაცუმი პირველი მიზანი იყო რეგიონის ცენტრალური ქალაქის ხანქენდის აზერბაიჯანული მოსახლეობისაგან განწმენდა აქ აზერბაიჯანული კვალის საერთო დაღმოფხვრა, პარკების, ქუჩების, სკოლების, კულტურული და საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელწოდებებს, სომხიზაცია და მეჩეთებისა და ისტორიული ძეგლების განადგურება. იმ წლებში სომეხმა ორგანიზატორებმა, რომლებმაც ოფიციალურ მოსკოვთან საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანთან მიხეილ გორბაჩოვთან და მის მეუღლესთან რაისა გორბაჩოვასთან საიდუმლო შეთანხმებას მიაღწიეს. ამ მიმართულებით ტერორისტული აქტების სერია დაიწყეს. ამ ტერორის პირველი მსხვერპლი ხანქენდის უნივერსიტეტში სწავლობდა აზერბაიჯანელი სტუდენტი. ეს ახალგაზრდები ყარაბაღის ომის პირველი მსხვერპლი იყვნენ, რომელიც მრავალი წელი გაგრძელდა. იმ წლებში სამშობლოს დატოვების არ მსურველ აზერბაიჯანელთა სახლები დაიწვა, ხალხი მორალური და ფიზიკურ წამებას დაექვემდებარა. 1998 წლის სექტემბერში სომხებმა იარაღის ძალით ქალაქიდან გააძევეს ხანქეთში მცხოვრები ყველა აზერბაიჯანელი და აზერბაიჯანის სახელმწიფოს სახსრებით აშენებული დიდი რაოდენობით ქარხანა და ქარხნული აღჭურვილობა სომხეთში გადაიტანეს. მთიან ყარაბაღში განლაგებული რუსული სამხედრო ნაწილების იარაღი, საბრძოლო მასალა და საბრძოლო ტექნიკა უკანონო სომხური სამხედრო ნაწილებისა და ტერორისტული დაჯგუფებების კონტროლის ქვეშ მოექცა. ხანქეთში მომხდარი ჯაჭვური რეაქციით მთელ ყარაბაღში გავრცელდა ავტონომიური ოლქი, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობა აზერბაიჯანელები იყვნენ, რამოდენიმე თვეში მთლიანად სომხიზებული იქნა. საბჭოთა კავშირისაგან გამოსულმა 1992-93 წლებში დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სახით პირველი ნაბიჯის გადამდგმელმა აზერბაიჯანში არასტაბილურმა სოციალურმა პოლიტიკურმა ვითარებამ სომხების მიწისადმი სიხარბის გაგრძელების სახით

აზერბაიჯანის რეგიონი, სადაც არც ერთი სომეხი არ ცხოვრობს, ლაჩინი, ქელბეჯერი, აღდამი, ფიზული, ჯაბრაილი, გუბადლი და ზანგილანი ასევე ოკუპირებული იქნა. დიპლომატიური მოლაპარაკებები, რომლებიც მიზნად ისახავდა მრავალი წელს განმავლობაში ოკუპირებული აზერბაიჯანული ტერიტორიების დაბრუნებას, ოკუპანტების მიწებიდან განდევნას და გაეროს უშვების საბჭოს მიერ მიღებულმა უთხმა რეზოლუციამ შედეგი არ გამოიღო ამ ისტორიულმა და ადამიანურმა უსამართლობამ, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება და მსოფლიო პოლიტიკური სამყარო მრავალი წელს განმავლობაში გულგრილა დაკვირდებოდა, გამოიწვია შეშლილი სომხების ახალი ტერიტორიული პრეტენზიები, სამხედრო ჩარევა აზერბაიჯანის თოვუზის რეგიონში, რომელიც ყარაბაღის რეგიონიდან შორს მდებარეობს, 2020 წლის 12 ივლისს. მომდევნო ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც სომხებმა 2020 წლის 27 სექტემბერს დაარღვიეს, მოგვიანებით 44 დღიან ომში გადაიზარდა, რაც ჩვენი ხალხისათვის მარადიული პატივისა და სიამაყის წყაროდ იქცა. გამარჯვებულმა აზერბაიჯანულმა არმიამ უმაღლესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით დაიწყო ჩვენი მიწების განთავისუფლება ოკუპანტებისაგან, რომლებიც ოკუპანტმა სომხებმა ნანგრევებად აქციეს. ჩვენი ჯარისკაცების სისხლისა და სიცოცხლის ფასად და ჩვენი სამფეროვანი ეროვნული დროშის აღმართვით ჩვენ მშობლიური მიწები დავიბრუნეთ. 10 ნოემბერი ჩვენს ისტორიაში დიდებული გამარჯვების დღის სახით ჩაიწერა, როდესაც აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა აღსდგა.

ელყვეზა, ამა იბრონყოლუხ გენანიჭიხისა სტრატეჟი მაყსად აყვაზნუ. ყარაბაღ ანჯახ წიიყილელაჩ კურზოშ. ყარაბაღ აზერბაიჯან დინ გელეჯეგ მადარათ ვილიხ თხუნინ დაიახრი ქაისადას ელყვეზა. ჰავილენი ყე ყარაბაღ უჩის აზერბაიჯან დინ წიი მადარათ დინ ლოკომოტივია. სუალდი ტექსა ეკონომიკ ვა ჰამნი სტრატეჟი მანაგუზა. Президент İlham Aliyev şumudni sadra qeydnu ki, patsukay xudnaçileri ülkedin madaratdin ömürdi si nefesgida. Ekspert Samir Heydarovalı hanu. Qarabağdin viridlayvine vay cihetri kaysad atsayt ebi ihtiyat arxunya. Kelbecer Laçın Zengilan va Masa rayonda qizil, sur, cive, mermer, esigunin qoner va Masa fayda koy eğunin yataharıvı. Hamle Adam Fizoli, Cebrail ve Zengilandir mahsuldarçileri Kelbecer ve Laçınday Atsay Yaylahri Hürün Mayışat'tin Cüreba sahiyer vilikra korun patal imkan yaratmışsa. Bilgedin turizmdin potensialini dikkat dal hüzu. İda turistler atun hıkkaç huniz beherguda. Qarabağdir madaratdin gelecek cirzay ilin faktori kaysadni enerjidin potensiali. Qarabağ var Rakeş Daypatan Zengezur, Qatsu Zona Bayanarun düşüştin kartuş. Qarabağ valla çındin hidroenerjidin imkandi Rakinin ve Garsin enerjidin proyektri bölge Azerbaycandin enerjidin strategiyada xüsusi çıkadal akudzu.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე.

Gamarjovat megobrebo. Rogor gakhta Khankendi Stepanakerti. 1752 წელს ყარაბაღის ხანის ფათალი ხანის ვაჟმა, რომელმაც დააარსა ქალაქი შუშა, ბრძანა შუშას მთის ძირში თვალწარმტაცი ტერიტორიის მშენებლობა, რათა ცივი შემოდგომა ზამთრის თვეები გაეტარებინათ ამ ტერიტორიას ხანქენდი იბრაჰიმ ხალილ ხანის პატივსაცემად ეწოდა. მოგვიანებით იბრაჰიმ ხალილ ხანის ვაჟმა მიჰტიგულუ ხანმა ხანქენდი, სადაც მისი ოჯახი და ახლო ნათესავები ზამთრის თვეებს ატარებდნენ, თავის საყვარელ მეუღლეს ფარიჯაჰან ბეის საჩუქრად გადასცა. 1805 წლის 14 მაისს გორიქჩაის ხელშეკრულებისა და 1813 წლის 12 ოქტომბრის გულისტანის ხელშეკრულების შემდეგ, რომელთაც ყარაბაღის სახანოს რუსეთის იმპერიასთან შეერთება ოფიციალურად დადასტურდა, ხანქენდში რუსული კავალერიის კორპუსი განლაგდა, რამაც სოფლის ადრე მშვიდობიანი აყვავებული ცხოვრება დაარღვია. 1828 წლის 10 თებერვლის თურქმენჩაის ხელშეკრულების შემდეგ ამ ტერიტორიაზე ყაჯარული ირანიდან და ოსმალეთის თურქეთიდან სომხური ოჯახების დიდი რაოდენობა ჩაასახლეს და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სამუშაო ადგილებით იყვნენ უზრუნველ ყოფილნი და შეიარაღებულნი, ცარისტული არმიისა და სახელმწიფო ადმინისტრაციების სამხედრო ნაწილებში ამ ადგილის სახელი მე-19 საუკუნის ცარისტული რუსეთის ყველა სამხედრო და სამოქალაქო რუკაზე ხანქენდის სახელითაა ასახული. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი სიტუაციით ისარგებლეს და რუსეთში ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სომხები კიდევ უფრო გააქტიურდნენ და კავკასიაში დაიწყეს მიწის მიტაცებისა და მძაგრული არმენიზაციის პოლიტიკის განხორციელება, რომლის განხორციელებაც ოსმალეთის იმპერიაში ვერ შეძლეს. ამ საქმიანობის საწყისი ნაყოფი იყო ისტორიაში პირველად საბჭოთა სომხეთის სახელმწიფოს შექმნა, აზერბაიჯანის, ირავანის, ნახჩევნისა და ზანგეზურის ქალაქების ტერიტორიებზე ბოლშევიზმის პოლიტიკის დახმარებით, თავიანთი ამოუწურავი მიწის სიხარბით და ამ ტერიტორიებით უკმაყოფილობით სომხებმა გარკვეული დროის შემდეგ 1920-იან წლებში დაიწყეს პრეტენზიების წამოყენება აზერბაიჯანის ყარაბაღის მიწებზე და მშვიდობიანი აზერბაიჯანელების განდევნა, რომლებმაც მათი მიწები მისცეს. მათ მშობლიური მიწებიდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების დახმარებით აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ ჩადენილი კრიმინალური პროვოკაციებისა და მასობრივი მკვლელობის შემდეგ 1921 წელს აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შეიქმნა მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქი. 1923 წელს მოსკოვის მიერ აზერბაიჯანის ხელმძღვანელად დანიშნული რუსეთში დაბადებული სერგეი მირნოვი კიროვის გადაწყვეტილებით ხანქენდის ქალაქ სახელი შეეცვალა და სტეფანაკერტი ეწოდა, სომეხი ბოლშევიკების ლიდერი სტეფან შაუმიანის პატივსაცემად, რომელმაც პირადად უხელმძღვანელა 20,000 მეტი აზერბაიჯანელის მკვლელობას ბოლშევიკური რუსეთის მიერ ბაქოში საბჭოთა კომუნისტური დიქტატურის დამყარებით.

ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95. 1988 წლიდან უცხო ქვეყნებში ფესვ გადგმული სომხური დიასპორის ქსელის დაფინანსებით და ნაციონალისტური ემისრების ორგანიზებით დაიწყო არასანქცირებული მიტინგები მთიანი ყარაბაღის, ავტონომიური ოლქის, აზერბაიჯანისაგან გამოყოფისა და სომხეთისათვის გადაცემის მოთხოვნით. ამ მოძრაობის სახელწოდებით მიაცუმი პირველი მიზანი იყო რეგიონის ცენტრალური ქალაქის ხანქენგის აზერბაიჯანული მოსახლეობისაგან განწმენდა, აქ აზერბაიჯანული კვალის საერთო დაღმოფხვრა, პარკების, ქუჩების, სკოლების, კულტურული და საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელწოდებებს, სომხიზაცია და მეჩეთებისა და ისტორიული ძეგლების განადგურება. იმ წლებში სომეხმა ორგანიზატორებმა, რომლებმაც ოფიციალურ მოსკოვთან საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანთან მიხეილ გორბაჩოვთან და მის მეუღლესთან რაისა გორბაჩოვასთან საიდუმლო შეთანხმებას მიაღწიეს. ამ მიმართულებით ტერორისტული აქტების სერია დაიწყეს. ამ ტერორის პირველი მსხვერპლი ხანქენდის უნივერსიტეტში სწავლობდა აზერბაიჯანელი სტუდენტი. ეს ახალგაზრდები ყარაბაღის ომის პირველი მსხვერპლი იყვნენ, რომელიც მრავალი წელი გაგრძელდა. იმ წლებში სამშობლოს დატოვების არ მსურველ აზერბაიჯანელთა სახლები დაიწვა, ხალხი მორალური და ფიზიკური წამებას დაიწყო.

ექვემდებარა. 1918 წლის სექტემბერში სომხებმა იარაღის ძალით ქალაქიდან გააძევეს ხანკეთში მცხოვრები ყველა აზერბაიჯანელი და აზერბაიჯანის სახელმწიფოს სახსრებით აშენებული დიდი რაოდენობით ქარხანა და ქარხნული აღჭურვილობა სომხეთში გადაიტანეს. მთიან ყარაბაღში განლაგებული რუსული სამხედრო ნაწილების იარაღი, საბრძოლო მასალა და საბრძოლო ტექნიკა უკანონო სომხური სამხედრო ნაწილებისა და ტერორისტული დაჯგუფებების კონტროლის ქვეშ მოექცა. ხანკეთში მომხდარი ჯაჭვური რეაქციით მთელ ყარაბაღში გავრცელდა ავტონომიური ოლქი, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობა აზერბაიჯანელები იყვნენ. რამოდენიმე თვეში მთლიანად სომხიზებული იქნა საბჭოთა კავშირისაგან გამოსულმა 1992-93 წლებში დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სახით პირველი ნაბიჯის გადამდგმელმა აზერბაიჯანში არასტაბილურმა სოციალურმა პოლიტიკურმა ვითარებამ სომხების მიწისადმი სიხარბის გაგრძელების სახით აზერბაიჯანის რეგიონი, სადაც არც ერთი სომეხი არ ცხოვრობს, ლაჩინი, ქელბეჯერი, აღდამ, ფიზული, ჯაბრაილი, გუბადლი და ზანგილანი ასევე ოკუპირებული იქნა. დიპლომატიური მოლაპარაკებები, რომლებიც მიზნად ისახავდა მრავალი წელს განმავლობაში ოკუპირებული აზერბაიჯანული ტერიტორიების დაბრუნებას, ოკუპანტების მიწებიდან განდევნას და გაეროს უშვების საბჭოს მიერ მიღებულმა უთხმა რეზოლუციამ შედეგი არ გამოიღო. ამ ისტორიულმა და ადამიანურმა უსამართლობამ, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება და მსოფლიო პოლიტიკური სამყარო მრავალი წელს განმავლობაში გულგრილა დაკვირდებოდა, გამოიწვია შეშლილი სომხების ახალი ტერიტორიული პრეტენზიები, სამხედრო ჩარევა აზერბაიჯანის თოუზის რეგიონში, რომელიც ყარაბაღის რეგიონიდან შორს მდებარეობს, 2020 წლის 12 ივლისს. მომდევნო ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც სომხებმა 2020 წლის 27 სექტემბერს დაარღვიეს, მოგვიანებით 44-დღიან ომში გადაიზარდა, რაც ჩვენი ხალხისათვის მარადიული პატივისა და სიამაყის წყაროდ იქცა. გამარჯვებულმა აზერბაიჯანულმა არმიამ უმაღლესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით დაიწყო ჩვენი მიწების განთავისუფლება ოკუპანტებისაგან, რომლებიც ოკუპანტმა სომხებმა ნანგრევებად აქციეს. ჩვენი ჯარისკაცების სისხლისა და სიცოცხლის ფასად და ჩვენი სამფეროვანი ეროვნული დროშის აღმართვით ჩვენ მშობლიური მიწები დავიბრუნეთ. 10 ნოემბერი ჩვენს ისტორიაში დიდებული გამარჯვების დღის სახით ჩაიწერა, როდესაც აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა აღსდგა.